0: Service over. 7-10.
1: 这球印尼和罚球的质量也不高啊，被贾一凡轻松的拿到。
2: 就前半局还是，其实双方，回忆一下还是看一个失误比例。
1: 嗯，
2: 我们的失误还是少一点。
1: 对，相对更稳健一些。
3: Bola pertama mancing, bola kedua itu, kedua ketiga itu, tapi kita harus cepetin, jangan nunggu lagi. Ya kalau lu taruh panjangin pun udah jangkanya udah setengah ke depan aja terus sudah. Jadi yang kalau di depan, yang di depan itu harus semuanya kayak tadi. Lu pembukaan, nah itu lu jaga setengahnya. Tapi kalau di belakang naruh itu lu jaga netnya. Ya, oke? Ayo, jangan ragu-ragu ya, di panggung aja.
0: Wait.11-7 play. Service over. 8-11.
1: 因为也是这站比赛的首场啊，首秀，所以对于贾一凡和郑书贤来说，还是要尽快的去适应这次比赛的场地。今天场馆的整个风向。